0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy.
3: Dosadilo ti je da sam pereš auto? Fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064-254-2540 Mare, 064-577-1339 Đorđe i 064-534-2529 Jovica.

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Buci, buci. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Optop radio. Optop radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu RadioPlayer aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: RadioPlayer. Neka radio uvek bude sa tobom.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

0: Okej, okay, ne poznajete me. Visok sam 198, imam 110 kg. Dužu smeđu kosu najradije vezujem u rep. Nosim srebrne naočare i pa da, istina je. Volim da pijem pivo.
1: Pa dobar dan, dragi moji, ne poznajete me. Visok sam 1,77 m, imam 79 kg, imam riđu, skroz kratku kosu. Jedno oko mi je smeđe, drugo plavo. U levoj ruci držim čašu soka od jabuke, a u desnoj fudbalsku loptu.
2: Pa gde ste, ljudi? Ne, ne poznajete me. Visok sam 1,86 m, imam 92 kg, skroz sam ćelav, imam piercing na jeziku i stojim sasvim go pred ogledalom. I vidi sad, imam dlake samo na desnoj nozi, ali ne i na levoj. A zar to nije čudno?
3: Kažite mi, da li još verujete da na radiju nema slika? Radio stvara najbolje slike, za svakog posebno. Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli Op Top Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 525 dinara, Kulen Trolić 1 kg 1075 dinara, Tuna komadi u biljnom ulju Stari Beograd 160 grama 156 dinara, Skuša fileti u biljnom ulju Eva 170 grama 184 dinara, Gel za brijanje Nivea 200 ml 379 dinara, Energetski napitak Booster Original 0,5 litara 67 dinara, Pirinač Kočanski Trnava Promet 1 kg 155 dinara. Trnava Promet, domaća kupovina.
3: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Opto Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Tovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: znači da je jeo kod Mike pečenje.
5: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađala vračara, pare u džep i pravac kačara.
6: Kačara Mika, Beljevac. U etno, srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
7: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

služby vás. U služby vás. Optop Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45735677.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta boravit će na Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna, kako bi razgovarao sa liderima iz regiona i ko-predsedavao samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Uoči posete Košta je rekao da njegova druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, kao i mogućnost za proširenje. Zamah je tu, sada je trenutak za postizanje rezultata, poručuje Košta. On će u Beograd doći 4. juna, gde će se sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i organizacijama civilnog društva. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, sastao se sa rektorima i prorektorima 9 evropskih univerziteta, uključujući i Univerzitet u Beogradu, koji čine Circle U alijansu. Reč je o izuzetno uspešnom savezu u okviru vodeće Erasmus Plus inicijative evropskih univerzitetskih alijansi, koji podstiče akademske mreže i bližu saradnju za akademsku izvrsnost na evropskom nivou. EU će uvek braniti akademske slobode kao kamen temeljac demokratskog društva, poručio je ambasador. Izložba fotografija Aleksandra Crnogorca Balkan Love otvorena je za sve stanovnike i posetioce Beograda na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. Reč je o izložbi fotografija koja predstavlja ljude koji su izabrali ljubav ispred granica, nacije i religije. Kroz portrete i lične priče interetničkih parova sa prostora Zapadnog Balkana, izložba preispituje stereotipe i ističe zajedničko kulturno nasleđe raznolikosti i humanost regiona.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Maj je bio mesec kojim je dominiralo obeležavanje dana i meseca Evrope. U junu se vraćamo standardnim programima u Evropskoj kući. U saradnji sa Beldoksom, petkom organizujemo postfestivalske projekcije tri filma. U okviru serijala Knjige u fokusu, čiji je domaćin Branko Rosić, u sredu 10. juna 18 časova očekuje vas umetnik Uroš Đurić. Organizujemo nove ture Beogradskog pasoša 6. i 13. juna u 11 časova. Pridružite se vođenim šetnjama kroz grad koje vodi mladi istoričar umetnosti Brajan Vojinović. Dođite u Evropsku kuću, vidimo se. Detaljne informacije programu potražite na sajtu Evropske kuće. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalazima na društvenim mrežama.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere,

0: Anđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-7742-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas, Agrogas.
1: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
0: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
3: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
4: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-7796-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Top 106.4 Šumadijski broj 1. Broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.
1: Za

0: touched it.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova, fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaj i gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji. Srbi masovno glasaju. Izlaznost u srpskim sredinama do 15 časova neverovatna. U Leposaviću čak 44%. Dačić za RTS. Moj stav je da se izbori održe u redovnom terminu. Nisam razgovarao sa Vučićem o tome. Crnogorski mediji i bezbednostna agencija uhvaćeni u novoj bezočnoj laži u službi hibridnog rata protiv Srbije. Naveli da nisu dobili odgovor od srpske BIA o prisustvu Zvicera, a nikakav upit nisu ni uputili. Skandal u Vrnjačkoj banji. Učiteljica nagovorila decu da lepe blokaderske nalepnice. Radi se o deci do 10 godina iz škole u Beogradu. Duge liste čekanja za lečenje i pregled sve veći problem u Evropi. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana. U Sloveniji se na ugradnju veštačkog kuka čeka gotovo 2 godine, čak 667 dana, navedeno je u izveštaju OECD-a. Vozom do Beogradskog aerodroma za 15 minuta. Završeni prvi kilometri pruge do Ekspa stiže i 9 novih vozova.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: senzori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
1: 034-67-90692
0: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često možemo da čujemo da ljudi imaju probleme sa spavanjem kada je pun mesec. Nekima je teško da zaspe, drugi se više puta bude tokom noći. Da li je insomnija zaista povezana sa mesečevim menama? Naučnici su odlučili da istraže ovaj fenomen i došli su do zanimljivih rezultata. Glavni razlog zašto mesec, a posebno pun mesec, može da poremeti vaš san je količina plave svetlosti koju emituje na noćnom nebu. Potvrđeno je istraživanjem. Naši prirodni cirkadijalni ritmovi, biološki ritam spavanja i buđenja, suštinski su povezani sa četiri faze mesečevog ciklusa i poremećeni su do punog meseca. Kako mesec prolazi kroz svaku fazu, on emituje više svetlosti tokom noći, što direktno utiče na naš san. Iako njegovo svetlo možda nije tako jako kao sunčeva svetlost, plavo svetlo može poremetiti naš ritam spavanja. Na isti način na koji vas plavo svetlo koje emituje vaš telefon može držati budnim, plavo svetlo meseca može ometati proizvodnju melatonina, hormona sna koji vas uspavljuje i povećati nivo hormona stresa, kortizola koji ljude održava budnim. Iz tog razloga se nesanica javlja najčešće kada je mesec najsjajniji, odnosno tokom punog meseca. Što je manja količina plavog svetla, telo lakše proizvodi melatonin, a što je viši nivo melatonina, to se brže opustimo i lakše zaspimo.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Budući da je glavni razlog zbog kojeg mesec utiče na spavanje plavo svetlo koje emituje, stručnjaci preporučuju da se u noćima punog meseca zamrače sobe ili upale lampe sa crvenom sijalicom, jer crvenkasto svetlo pojačava proizvodnju melatonina. Ovo je i dokazano istraživanjem iz 2012. godine koje je sprovedeno na 20 košarkašica iz Kine. Još jedan korak koji nam može pomoći da smanjimo uticaj meseca na san je da smanjimo svoju izloženost drugim izvorima plave svetlosti, poput telefona ili televizora, koji takođe imaju moć da stimulišu vaš um. Takođe, pridržavanje rasporeda spavanja i kreiranje rutine može pomoći u održavanju vašeg cirkadijalnog ritma.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Banane često brzo nakon kupovine postanu tamne i mekane. Ovo se može sprečiti. Samo omotajte vrhove banana prozirnom folijom. Ne zaboravite da vrh banane zamotate zaista čvrsto. Umotavanjem vrha banane u foliju zaustavljamo oslobađanje određenog gasa etilena koji se luči tokom sazrevanja plodova. Omotavanje krajeva folijom značajno će usporiti ovaj proces i na ovaj način možemo produžiti svežinu banana za 3 do 5 dana.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji. Srbi masovno glasaju. Izlaznost u srpskim sredinama do 15 časova neverovatna. U Leposaviću čak 44%. Dačić za RTS. Moj stav je da se izbori održe u redovnom terminu. Nisam razgovarao sa Vučićem o tome. Crnogorski mediji i bezbednostna agencija uhvaćeni u novoj bezočnoj laži u službi hibridnog rata protiv Srbije. Naveli da nisu dobili odgovor od srpske BIA o prisustvu Zvicera, a nikakav upit nisu ni uputili. Skandal u Vrnjačkoj banji. Učiteljica nagovorila decu da lepe bokaderske nalepnice. Radi se o deci do 10 godina iz škole u Beogradu. Duge liste čekanja za lečenje i pregled sve veći problem u Evropi. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana. U Sloveniji se na ugradnju veštačkog kuka čeka gotovo dve godine, čak 667 dana, navedeno je u izveštaju OECD-a. Vozom do Beogradskog aerodroma za 15 minuta. Završeni prvi kilometri pruge do Ekspa stiže i 9 novih vozova.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac-Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Opto Radija.
5: Marketing.
7: Info telefon 062-121-3399.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
2: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
3: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom

0: Više o prilici koje vas čeka.
1: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
2: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 6215 81. 063 6215 81.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
4: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 55 88 596.
5: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9 000 666. 065 9 000 666.
4: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061 292 9453 061 292 9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388 063 222 388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011 8233 770, 011 8233 770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061 6308 137, 061 6308 137, Čeda.
6: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
7: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
6: Mali oglasi, radio.
8: Op, top, top.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show uz pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

Ja sam Zoran Lukić Meče, pevač. U nedelju 7. juna u 21 čas na televiziji Prva, u polufinalu takmičenja Nikad nije kasno, bori se za ulazak u finale ovog takmičenja. Posle završetka emisije 24 sata traje glasanje na Facebook stranici emisije Nikad nije kasno. Zamolio bih slušaoce radija Op Top da me glasanjem podrže za ulazak u finale. Hvala unaprijed, vaš Zoran Lukić Meče.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Igor Simić, Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto u korist Rašića u mestima gde Srba gotovo da nema. Prebije novinar Frankfurtskih vesti Zoran Vicelarević na tribini proglasovaca u Frankfurtu zato što je postavio pitanje imaju li program. Kriminalizacija Beograda iz crnogorske kuhinje. Napadima na Vučića i njegovu porodicu kriju tragove kriminala koji vode do Đukanovića, piše Podgorička borba. Učiteljica zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda na izletu u Vrnjačkoj banji. Deci kačila bedževe i nalepnice sa natpisom "Studenti pobeđuju". I u Evropi duge liste čekanja za lečenje i pregled, negde i duže nego u Srbiji. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana, u Sloveniji na ugradnju veštačkog kuka čekaju gotovo 2 godine, navedeno u izveštaju OECD-a. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna 31 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mjesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se duhovna snaga srpskog naroda najbolje videla dok je časni pojas Presvete Bogorodice bio izložen u hramu Svetog Save u Beogradu i oštro osudili sve napade na vernike koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili svetinji. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su savladali Francusku rezultatom 20:19. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
5: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i

Bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Ja sam Zoran Lukić, veče pevač. U nedelju 7. juna u 21. čas na televiziji Prva, u polufinalu takmičenja Nikad nije kasno, bori se za ulazak u finale ovog takmičenja. Posle završetka emisije 24 sata traje glasanje na Facebook stranici emisije Nikad nije kasno. Zamolio bih slušaoce radija Op Top da me glasanje podrže za ulazak u finale. Hvala unapred, vaš Zoran Lukić, veče.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mjesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petko čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se duhovna snaga srpskog naroda najbolje videla dok je časni pojas Presvete Bogorodice bio izložen u hramu Svetog Save u Beogradu i oštro osudili sve napade na vernike koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili svetinji. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su savladali Francusku rezultatom 20:19. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Igor Simić, Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto u korist Rašića u mestima gde Srba gotovo da nema. Prebijen novinar frankfurtskih vesti Zoran Micelarević na tribini proglasovaca u Frankfurtu zato što je postavio pitanje imaju li program. Kriminalizacija Beograda iz crnogorske kuhinje. Napadima na Vučića i njegovu porodicu kriju tragove kriminala koji vode do Đukanovića, piše Podgorička borba. Učiteljica zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda na izletu u Vrnjačkoj banji. Deci kačila bedževe i nalepnice sa natpisom "Studenti pobeđuju". I u Evropi duge liste čekanja za lečenje i pregled, negde i duže nego u Srbiji. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana, u Sloveniji na ugradnju veštačkog kuka čekaju gotovo 2 godine, navedeno u izveštaju OECD-a. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna 31 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ja sam Zoran Lukić, veče pevač. U nedelju 7. juna u 21. čas na televiziji Prva, u polufinalu takmičenja Nikad nije kasno, bori se za ulazak u finale ovog takmičenja. Posle završetka emisije 24 sata traje glasanje na Facebook stranici emisije Nikad nije kasno. Zamolio bih slušaoce radija Op Top da me glasanjem podrže za ulazak u finale. Hvala unaprijed, vaš Zoran Lukić, meče.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

Mafia. Op top. Op top. Info. Op top. Info. Op top. Info.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mjesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petko čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se duhovna snaga srpskog naroda najbolje videla dok je časni pojas Presvete Bogorodice bio izložen u hramu Svetog Save u Beogradu i oštro osudili sve napade na vernike koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili svetinji. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su savladali Francusku rezultatom 20:19. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 525 dinara. Kulen Trolić 1 kg 1075 dinara. Tuna komadi u biljnom ulju Stari Beograd 160 grama 156 dinara. Skuša fileti u biljnom ulju Eva 170 grama 184 dinara. Gel za brijanje Nivea 200 ml 379 dinara. Energetski napitak Booster Original 0,5 litara 67 dinara. Pirinač Kočanski Trnava promet 1 kg 155 dinara. Trnava promet, domaća kupovina.
3: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Ja sam Zoran Lukić, Meče, pevač. U nedelju 7. juna u 21. čas na televiziji Prva, u polufinalu takmičenja Nikad nije kasno, bori se za ulazak u finale ovog takmičenja. Posle završetka emisije 24 sata traje glasanje na Facebook stranici emisije Nikad nije kasno. Zamolio bih slušaoce radija Optop da me glasanje podrže za ulazak u finale. Hvala unapred, vaš Zoran Lukić, Meče.

0: Can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada pert gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Tovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: A. Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: a.
5: Znači da je jeo kod Mike pečenje.
6: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađala vračara, pare u džep i pravac kačara.
7: Kačara Mika, Beljevac. U etno, srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
8: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Afganistan, članica Saveta bezbednosti, ali u novonastalim okolnostima u svetu izgleda da je to potpuno iluzorno očekivati, dodaje Rakić. Pritom, lobiranje u oči glasanja, deljenjem sladoleda, kobasica i dovođenjem džez kvarteta u zgradu Ujedinjenih nacija uz ministra, koji je vukao za rukav moguće glasače, bilo je neozbiljno i podsjetilo narodnu izreku "ne goji se prase u oči Božića", kaže Rakić.
1: Znači, nije dovoljno da delite tako neke sitne poklone, toliko nekad kad su kolonizatori išli u Afriku pa su delili staklene džinđe.

0: američke diplomate u jednim nacijama ponašale, ali kao što se vidi, rezultat je bio negativan.
1: Bacanje krivice na Rusiju za poraz Nemačke tokom glasanja u Generalnoj skupštini Rakić objašnjava pokušajem da se nađe krivac u nekom drugom, a ne u sopstvenoj nesposobnosti, slabosti i neradu, što je nešto što do sad niko nije očekivao od Nemačke. Međutim, danas je najlakše uperiti prst u Rusiju i okriviti je za sve probleme koji se pojavljuju u funkcionisanju Nemačke države, kaže Rakić.
0: Tačno je, Rusija je kriva zato što njen gas i jeftin gas i nafta ne stižu više do nemačkog kupca, ali tu odluku je donala Nemačka. Znači, Nemačka je sama, bacajući se u ove sankcije Evropskih unija, više i ne znamo koliko paketa uperenih protiv Ruske federacije, koje su se njima vratili kao bumerang. I sad imaju veliki problem i neki trezveniji analitičari predviđaju veliku sramotu Nemačke u skorošnjoj budućnosti. A šta to znači? To znači da će američke korporacije, koje su već to i počele da realizuju, da kupe Severni tok 1 i Severni tok 2 za transport jeftinijeg ruskog gasa u Evropu i da će onda taj gas po mnogo višoj ceni da preprodaju Nemačkoj. Pa to je tragedija za jednu suverenu državu koja kratkovidom svojom politikom i poslušnim odnosom prema pre svega prema Washingtonu je došla u situaciju da plaća najskuplju moguću cenu te svoje uslovno rečeno nezavisnosti.
2: Radio Sputnik.
1: Bitka za suverenitet je važna zbog toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom kao suprotnom konceptu, kaže za Sputnik advokat i analitičar Branko Pavlović u osvrtu na izjavu ruskog lidera Vladimira Putina, koji je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu rekao, između ostalog, da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekonomskom sistemu. Pavlović kaže da je predsjednik Ruske federacije dao jednu dosta važnu dubinu razumevanja suvereniteta.
3: To nije lupim šakom u stoji kao u ruskoj varijanti, ima mnogo nuklearno oružje i ja sam suveren. O tu da on govori o pameti, o mudrosti, o efikasnosti, o dobrom upravljanju, o dobrim rezultatima, o brizi za ukupan razvoj društva i tako dalje. Dakle, to je tačno. Jer nije dovoljno da ješ u poziciji da donosiš odluke nezavisno od nekog drugog, nego sadržina tih odluka mora imati takav kvalitet koji te zapravo čini jakim, koji te zapravo čini suverenim u dubljem smislu te reči. Ne od nekoga, nego za dobrobit tvoje države i tvog društva.
1: U tom smislu je, dodaje Pavlović, taj deo Putinove poruke možda posebno važan.
3: Treću stvar koju između redova, ili možda ne baš između redova, možda i direktnije on iznosi, to je da će sve druge države danas u svetu, principijelni njihov stav, biti vrednovan kao od najveće geopolitičke, ali i ekonomske važnosti. Dakle, to će biti države s kojima će, otvoreno govoreći, pre svega o Kini i Rusiji, te dve države naročito sarađivati i omogućavati im da se i sami suprotstavljaju hegemonizmu u svetu.
1: Pavlović kaže da je Putin čak i bio blag rekavši da je trka za suverenitet da se odvija.
3: U stvari je moralo da počne mnogo ranije da bi bilo na oko vidljivo da taj hegemonizam trpi sve veće udarce i sve veće sužavanje svog manevarskog polja. Pretpostavljam da je na jedan ljubazan način hteo da kaže da su ovo prelomne godine.
1: Podsjetimo, predsjednik Rusije na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu, koji je ove godine okupio državnike, privrednike i predstavnike međunarodnih organizacija iz preko 130 zemalja, rekao da Rusija u napetim i složenim geopolitičkim uslovima jača svoj suverenitet i proširuje krug partnera. Poručuje da pozicija Rusije u svetu i njen suverenitet treba da postanu još čvršći. Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udeo zemalja G7 bio svega 18%, rekao između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin tokom govora u Sankt Peterburgu. Kao primjer on je naveo da se u proteklih 25 godina udeo BRICS-a u međunarodnoj trgovini robom više nego udvostručio, a udeo u globalnom BDP-u po paritetu kupovne moći zemalja tog saveza sada je na oko 40%, dok je za zemlje grupe 7 on manji od 29%. Komentarišući osvrt Putina na rusku i svetsku privredu, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić

0: того, что боги придут к выводу.
1: Ето ми си еш едно неважно вести. Према прелитна резултатима Центра изборна комиција Приштини на основу обрађен 99,40% биракових места. Наредним изборима за скупштину привремених институција самоуправе води Покрет самоопределење са 42,92% гласа. Највећа Српска странка на Косову и Метохии Srpska lista osvojila je 6,17, odnosno 52.741 glas. Filipine pogodio snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru, koji je izazvao velika razaranja u više područja zemlje. Više o tome na našem Telegram kanalu i na sajtu studij.rs. Američki predsjednik Donald Trump navodno podržava učešće patrijarha Teofila kao posrednika između Moskve i Kijeva u razgovorima o mogućem prekidu vatre, prenosi izraelski portal Inet. Ministarstvo odbrane pažljivo prati vežbe NATO-a, a Rusija preduzima sve mere kako bi osigurala svoju bezbednost, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, komentarišući početak vežbe NATO-a koji će se održati u Finskoj i Norvegiji. Parlamentarni izbori u Jermeniji okušani su teri neviđenog pritiska na opoziciju i mešanja zapada, izjavila je zvanična predstavnica ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, partijera Koprimiteran Lepoština na bratovski ugovor osobila manje 50% glasova. Posebno zdravstveni obradom institutima s područja opštine Gračanica i Banatu se okupili na mitu protestima zbog uhapšenih Srba, direktora obrazovne i zdravstvenih institucija. Ovdje sistem u kratkog voda DKP formulama zdravstveno je ispravna i bezbedna za upotrebu potvrđena nakon analiza koja je povela Zavod za javno zdravlje Čakra. Saradska policija traga za dvema osobama zbog puceve u nedelju na vratno u kojoj su povređeni Apel Bogučan i Sergej.
2: Optop. Info. Optop. Info. Optop. Info.

koliko ti... 13 časova, 58 minuta, vi ste na pravom mjestu u vaš Optop radio. Pošto je Sputnik počeo da štuca, morali smo malo da ga, što bi rekli, skratimo. Ali idemo dalje sa programom. Večeras, novo očavrljanje od 21 sa Tomom.

0: Uživo uživaj uz Optop talase.
1: 30 godina.
2: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
3: Mico i dobrog pečenja.
2: Restoran Daščare Mladenovac 011 820160606 4573567.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna auto perionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petko čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se da se duhovna snaga srpskog naroda najbolje videla dok je časni pojas Presvete Bogorodice bio izložen u hramu Svetog Save u Beogradu i oštro osudili sve napade na vernike koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili svetinji. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su savladali Francusku rezultatom 20:19. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepena, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
3: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 621581 063 621581.
5: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
8: Top!

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

Op top, itede, itede, itede. Op top, op top. Non stop, non stop.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Ja sam Zoran Lukić, veče pevač. U nedelju 7. juna u 21. čas na televiziji Prva, u polufinalu takmičenja Nikad nije kasno, bori se za ulazak u finale ovog takmičenja. Posle završetka emisije 24 sata traje glasanje na Facebook stranici emisije Nikad nije kasno. Zamolio bih slušaoce radija Op Top da me glasanje podrže za ulazak u finale. Hvala unapred, vaš Zoran Lukić, meče.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se održava šesta redovna izborna sednica Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, na kojoj je za predsjednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom delu sednice i izjavio da veruje da će dve stranke i na naredne izbore izaći zajedno, jer kako je rekao, imaju partnersku i vrlo korektnu saradnju. On je čestitao Milanu Krkobabiću na ponovnom izboru za predsjednika stranke. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i Srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Atletičari i atletičarke Crvene zvezde osvojili su titule u muškoj i ženskoj konkurenciji na finalu Kupa Srbije održanom u Kraljevu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Mući, mući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Ćelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

Ja sam Zoran Lukić, Meče, pevač. U nedelju 7. juna u 21. čas na televiziji Prva, u polufinalu takmičenja Nikad nije kasno, bori se za ulazak u finale ovog takmičenja. Posle završetka emisije 24 sata traje glasanje na Facebook stranici emisije Nikad nije kasno. Zamolio bih slušaoce radija Hop Top da me glasanje podrže za ulazak u finale. Hvala unapred, vaš Zoran Lukić, Meče.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se održava šesta redovna izborna sednica Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, na kojoj je za predsjednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom delu sednice i izjavio da veruje da će dve stranke i na naredne izbore izaći zajedno, jer kako je rekao, imaju partnersku i vrlo korektnu saradnju. On je čestitao Milanu Krkobabiću na ponovnom izboru za predsjednika stranke. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Atletičari i atletičarke Crvene zvezde osvojili su titule u muškoj i ženskoj konkurenciji na finalu Kupa Srbije održanom u Kraljevu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: Pomozi Bože, pomozi Bože!

E, sada verovali vi ili ne, ovo su rockeri snimili davne 90. godine. Pa poslušajte šta su oni tada snimili.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: na dvoje.
1: Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Optop radio. Radio.
1: E, a vi ste na pravom mjestu, vaš Optop radio. Posle rockera prelazimo na nešto novo. Malaksali pilići.
2: Uriče beli pevac, dole kod magazu.
1: Moj prijatelj Vlada Marković.

Ej bre, pa imao sam ja dobru volju i otidem gore u livadinu da pokosim ono što oca nije pokosio onomad, a ona

0: Šta ti jesi bolesan?
1: Dori.
2: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se održava šesta redovna izborna sednica Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, na kojoj je za predsjednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom delu sednice i izjavio da veruje da će dve stranke i na naredne izbore izaći zajedno, jer kako je rekao, imaju partnersku i vrlo korektnu saradnju. On je čestitao Milanu Krkobabiću na ponovnom izboru za predsjednika stranke. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Atletičari i atletičarke Crvene zvezde osvojili su titule u muškoj i ženskoj konkurenciji na finalu Kupa Srbije, održanom u Kraljevu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop
6: info. Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: gvožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344

0: Na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
1: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
2: 034-67-90692
1: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.
5: I specijalno za Kokija i Čupu od Mareta Bageriste kaže: umoran je stari cigo.

za tri drugara Kokija Čupu i Mareta. Umoren je stari Cigo, a njemu nešto ispada iz ruku. Mislim, gudalo valjda. Uživo, Novica Urošević.

Još jedna specijalna pesma za Kokija Čupu od Mareta Bagariste za trojicu prijatelja. Ne znam gde sad voze.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
3: Preduzeću ime Zgradnja kompaniji DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 6215 81, 063 6215 81.
5: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole, na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, Aca.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: E, bili su to Mali oglasi, a mi nastavljamo specijalno još malo za Kokija Čupu od Mareta Bagariste.

Stara ploča, malo šuška, ali... Ko radi, može da se i umori.

E, ja sam gledao šta bi moglo bude sljedeća pesma kad ono Rade Bikinjac kaže tri drugara. Koki Čupa i Mare Bagarista.

0: I još jedna pesma za dobru ekipu. Kaže, od kafane do kafane.
1: Vino leči sve ljubavne rane, ja uzalud trošim...
0: Za Kokija Čupu i Mareta.
1: Puste kafane.
0: E sad, da li su na Venčacu ili gde su, nemam pojma, a nije ni važno.

Tako kaže Roki, za Kokija Čupu i Mareta. Ali ste na pravo mesto, vaš Optop Radio.

0: dugme, ja sam teo da vam dam rešenje.
1: Što draga ne odnese kapiju, pa sad momci pravo u avliju.
2: Pozdrav dragi slušalci, ja sam Stefan Danilović, a vi slušate Radio Optop.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu je održana 6. redovna izborna sednica Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, na kojoj je za predsjednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom delu sednice i izjavio da veruje da će dve stranke na naredne izbore izaći zajedno, jer kako je rekao, imaju partnersku i vrlo korektnu saradnju. Vučić je čestitao Milanu Krkobabiću na ponovnom izboru za predsjednika stranke. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17%. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je Srpskoj narodu i Srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Nakon sanacije havarije na glavnom vodovodu sistema Rzav i trodnevnog praćenja kvaliteta vode, nadležne institucije potvrdile su da je voda iz gradskog vodovoda u Čačku zdravstveno ispravna. U Gornjem Milanovcu zbog stabilizacije vodosnabdevanja ukinuta je vanredna situacija. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Temperature od 12 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

18:45, a još jedna žurka je počela u Lipovcu. U pitanju je familija Ristović. Uvek ja zabrljam ovaj kad treba. Pa, Tanja, srećan ti rođendan. Nije važno koji je.

0: Mi vas volimo, a vi nas, vaš Optop ITD radio.
1: E, baš tako veliki pozdrav za društvo koje se nalazi u Lipovcu.

0: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.
1: E, ja sam tražio pesmu i nađeo Nedeljka Bilkića, kaže, pesma samo za Tanju.

pogrešan. Taster za Tanju, za njeno društvo, za Lipovac. Za porodicu Ristović.

a sada nešto malo brže i nešto žešće. Za porodicu Ristović i njihove goste. Ovo je naravno specijalno za Nešu.

0: U Gvožđari Saša u Topoli kompletan program sanitarija, lavaboa, ormari, ćor, gledala, baterija i tuš kabina.
1: I specijalno za Tanju. Za njen jubilarni rođendan. Nam je u krvi, gde je pesma i veselje. A tu je i vesela familija. Ristovići iz Lipovca.

ne znam da li je stigao Zet Miša. I ćerka Ana.

Tako reče moj kolega Pecelj, a možemo da nastavimo dalje. Samo veselo. Ja sam dečko. Za Lipovac, za porodicu Ristović, za Tanju.

0: Ja sam op.
1: Ja sam top.
0: I njega i mene
1: vole najlepše žene.
2: Svuda u svetu uz vas. Optop Radio. Optop Radio.

Kaže Roki, novo vreme. Jeste, novo vreme, baš. A posle Rokija spremio sam Elvisa i jedno hit kolce na violini. Može malo da se zaigra.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-6006-06-457-356-77.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

Ja sam Zoran Lukić, Meče, pevač. U nedelju 7. juna u 21. čas na televiziji Prva, u polufinalu takmičenja Nikad nije kasno, bori se za ulazak u finale ovog takmičenja. Posle završetka emisije 24 sata traje glasanje na Facebook stranici emisije Nikad nije kasno. Zamolio bih slušaoce radija Op Top da me glasanjem podrže za ulazak u finale. Hvala unapred, vaš Zoran Lukić, Meče.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.
3: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

A neka se spremi Branko Kosanić i Vlada Paronja za show program. Aj sad! Evo ga, gospodin Luis je krenuo prvi. Polako samo.

mira, kada žej i Betula svira, ovaj narod sada nema mira, kada žej i Betula svira.

0: a sad jednu za vlasnika Tomu Ilića. Ima i vina i pića.
1: Pa je sad ovo. A oj Tomo, što si tako tužan, što ostade ti pevaču dužan. A oj Tomo, ništa nisi dao, ko da ti se note. Dobili smo kola na pokoju.

0: aj idemo preko, s one strane u jagode rane, čik, čik, seko, aj idemo preko, s one strane u jagode rane. Specijalna reklama za specijalne goste.
1: Samo nemo da zaboraviš, direktno si u programu.
0: Bilo je jela, bilo je i pića, pozdravljam.

Betula, DJ u leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Peđa. Neokreći Betula, ti majstor u leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Peđa. Mašinica, mali dres, što me ljubiš kad rumeš, što me ljubiš, što me gnjaviš kad rumeš da daviš. Joj, lule moje, u selu te nema, joj, mileva, što si me zanela.

0: malo da se namestim.
1: Pa da slušamo Optok ide da radio.
2: Eto, poštovani prijatelji, da bi se počelo, mora da se namesti ili da se smesti udobno. Naravno, u vašu fotelju ili u sedište automobila ili već ne znam gde. U svakom slučaju, dobro večer svima vama i ovog ponedeljka 8. juna 2026. godine. Dobroveče, ma gde bili, ma šta radili ovog ponedeljka, kao što rekoh, još jedno izdanje emisije Čavrljanje na programu vaše omiljene radiostanice Optop Radio. Medicke kapija Šumadije i ovog ponedeljka sa vama na frekvenciji 106,4 MHz i na mnogim portalima koji remituju naš program putem interneta. U to ime, dobroveče vama u Šumadiji, u Srbiji, dobroveče vama i u Evropi, dobar dan, dobro jutro, dobro predvečerje, dobro popodne, prepodne, posle, ponoći, dobro vam bio svaki deo našeg dana, u zavisnosti gde slušate naš Optop Radio, na kojoj svetskoj destinaciji. Kažem, naravno, putem neta, možete nas slušati ma gde da ste, dovoljno da imate samo internet i tu smo mi u vašem domu, u vašem automobilu, u vašem poslovnom prostoru, već gde sve može da se sluša, u voćnjaku, gde sve može da se sluša Optop Radio. Ima sad ovih modernih sredstava komunikacije, pa može baš gde god hoćete. U svakom slučaju, ponedeljak je, samo da kažem da je u Šumadiji temperatura 20 stepeni u plusu, da su padavine neočekivane, 0% je, 0% je prognoza da mogu da padnu, znači toku noći ih neće biti, ani sutra. Vetar samo što pirka i samo što miluje vas, 5 km je na sat. A vlažnost 64%. To su meteopodaci u Šumadiji. A tamo kod vas u belom svetu, ne znam koji su, možete nam javiti i pisati. Naravno, još jedno izdanje emisije Čavrljanje. Znate da se družimo uz pomoć broja telefona 034-6811-587 za vaše pozive ka našem studiju i uz pomoć broja telefona 062-121-3399 za vaše SMS poruke koje su naravno besplatne i naravno za vaše poruke putem Vibera. Naravno, znate da je i to besplatno. Prijatelji ove emisije, kao i obično, znate ko je već duži niz godina Macura Mont, Mrčić Aranđelovac, njihov izložbeni prostor u Aranđelovcu, u Seničanima, ulici Vožda Karađorđa, broj 140. Tamo možete pogledati to što oni proizvode. I ugrađuju, naravno. U to ime pozdrav našem sponzoru, koji već dugi niz godina sponzoriše naš program i ovu emisiju Čavrljanje.

na početku našeg programa da kažem još i to da je repriza ove emisije u subotu 13. juna od 11 sati pa dokle stignemo. A premijerno izdanje je večeras svakog ponedeljka od 21 do 24 plus, rekoh ja, na frekvenciji 106.4 MHz, Metske kapije Šmadije i ove noći sa vama. Zovite, pišite, dajte, budete vi muzički urednik Optop Radio u ovoj emisiji, kažu svi da mnogo dobru muziku birate, vi poštovani prijatelji, poštovani slušalci Optop Radija, poštovane Optopovke i poštovani Optopovci. Jedan veliki pozdrav, dosta ljubavi, šaljemo vam mi, studija Optop Radija, dežurna ekipa i ove noći sa nama, sa vama, sa nama i sa vama. Jedan veliki pozdrav od mog kolega Epere, Iliče Dragana Petrovića, tonskog realizatora, muzičkog uradnika naše stanice, producenta, već šta sve čovjek ne radi. I naravno mene, voditelja ove emisije i urednika, ja sam Tomislav Toma Ilić.

0: ideja, Toma, nema pojma.
1: Eto, tako kažu neki, ja se slažem sa njim u potpunosti. A neki kažu i ono, jači od eksplozije, jači od groma, ali dobro, nećemo se sada time baviti. Na vama je da odlučite i da date pravu ocenu i pravi sud. Ali ono što ja vama kažem i što vam uvek poručujem u ovoj emisiji, da se volite ljudi i da ljubav uvek mora da pobedi, jer je to Božija volja i Božiji dar. Zato volite se.

kad sam već spomenuo ljubavi, da se volite ovog trenutka, pada mi na pamet jedna pesma koju peva Ljuba Aličić, koja baš odavno nije bila na programu našeg radija, a evo ja dobio asocijaciju sam od sebe. Pesma se zove Zna ona ko je voli i ja je premijerno, ne premijerno, nego pustam je kao prvu u večerašnjem izdanju vaše omiljene radio emisije Optop, čevrljanje na programu Optop radija. Evo što kaže Ljuba u ovoj pesmi.

0: Eto, pozdrav ja vama s tom lepom pesmicom. Zna ona ko je voli od Ljube Aličića. Znate vi svi koga volite i ko vam je ono prva osoba u vašem životu. Zato volite se da bi, volite da bi bili voljeni. A mi nastavljamo se družimo uz vaše, naravno, muzičke želje koje pristižu na studio putem broja telefona 0346-811-587. Možemo, vam i možemo vas i uključiti u program na ovaj telefon, ukoliko vi želite, na ovaj broj, mislim, direktno, pa da vi nešto saopštite nekoj dragoj osobi, da neko čuje vaš dragi umiljeti glas. Ili da pišete putem Vibera i putem SMS-a na broj telefona 062-121-3399, da ponovim 062-121-3399 za Viber i za SMS poruke. I kao obično, poštovani prijatelji, među prvima se javi gospodin Glavonja iz Lipovca, ali ovoga puta sa, ne ono da bi se samo javio, nego da bi javio i da bi saopštio. Kaže, moj fudbalski klub Lipovac osvojio je prvo mesto u valjda u opštinskoj ligi, pa je izborio viši stepen takmičenja. Lepa priča, znači koliko tih fudbalskih klubova u selima još to živi. Stvarno je to dobro i treba čuvati tu tradiciju. Dakle, sretan ulazak, sretno prvo mesto, čestitke za osvojeno prvo mesto u opštinskoj ligi i fudbalskom klubu Lipovac želi njihov zemljak, gospodin Glavonja, koji kaže da mi pustiš pesmu, za njih ne može nam niko ništa. Oni su sjajno odigrali ovu sezonu i za njih ide Mitar Mirić i ova baš pesma ne može nam niko ništa.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko rastaviti neće, zakuni se. Moja zvezdo sreće, danas niko rastaviti neće, zakuni se.

eto, to mi otpalo smo tako za futbolski klub iz Lipovca, koji osvoji prvo mesto, diskrene čestitke, da budu uspešni naredne godine, želimo mi iz Optop Radija, a želim to i njihov zemljak Glavonja. A mi nastavljamo dalje se družimo uz vaše SMS poruke koje pristižu baš u velikom broju, kao i vaši pozivi koji dolaze na naš broj telefona 0346811587. Evo jedne, pa ćemo da pročitamo među prvima, koja je upravo stigla, kaže ovako. Pozdrav za Slavu od Milice iz Topole, pesma Ne brini se Nino. E, sam odlučio da baš onak pustim tu pesmu, jako je poruka stigla upravo, znači, pre par minuta. Zato što Nina i ovu pesmu nismo podobno pustali, pa da čujemo kako to Milica uz ovu pesmu poručuje i šta poručuje njenom Slavi. Kaže, ne brini se Nino, od Slave, ne, od Milice za Slavu uz veliki pozdrav. Verovatno još i poljubac na njemu šalje putem ove pesme. Ajde, Nino, kreni za Milicu Micojku iz Topole. I za njenog Slavu.

baš tako, poštovani prijatelji, čevrljanje svi na Opto frekvenciju, svakog ponedjeljka od 21 do 24 plus i subotom u repersom terminu od 11 do 14 plus. Prijatelji ove emisije, kao što znate, Macura Mont, evo čuli ste reklamu za njih, oni proizvode sve kad vam je potrebno nešto u vezi ove stolarije, a to su stavani sve prave prozore, ograde, vrata, komarnike, roletne i zebraste zavese, između ostalog. Sve to proizvode, ugrađuju, dolaze, uzimaju meru, dogovaraju se, daju dobre uslove plaćanja, dobru cenu, možda dumping, uvek su bili jedni od najjeftinijih, ako ne i najjeftinijih, za kvalitet koji nude. Macura Mont, Mr. Čaranđelovac, prijatelj ove emisije koja se zove Čavrljanje. A mi nastavljamo se družimo uz vaše muzičke želje i vaše SMS poruke, pa nam piše naša slušateljka Mica. Ovo je neka druga Mica, nije ona Milica iz Topole koja pozdravi Slavu sa onom pesmom Ne brini. Mica je Đurđević i kaže ovako, ime još jedno prezime Perić. Kaže, pozdrav tebi gospodine Tomu i svim slušalcima Optu Bradnje, a poseban pozdrav za mog Darka i Cerovca od njegove Mice. Pesma ako može večera i od Zorice Kašičica Meda. Kaže, večera. E, večeru pustamo mi u originalnoj verziji. Ja zaista ne volim da pustam ove cover ili ove prepevane pesme onih pevača koji su napravili karijeru sa svojim pesmama. Ovi pevači koji pevaju tuđe pesme, neka lepo snime pesmicu i neki hit i neka prave karijere sa svojim pesmama. Zato ću da pustim za našu Micu večeru. Večera je pesma, jedan veliki hit koji se vrlo često vrti svugde, ali to je pesma koju peva Viki Miljković. Dakle, originalna verzija pesme Večera od Viki Miljković za vas. I za Slavu i za Miciku. Možda ove mlađe generacije i ne znaju ko je zapravo i napravio ovu pesmu i snimio prvi. A ona je urađena 1998. godine.

0: Eto šta poručuje Mica njenom Darku, valjda on to zna, da li su ti poljupci slađi i koliko su oni slatki. I Mica nama kaže hvala Tomo, od srca se zahvaljujem, evo mi smo tu za sve vas. Samo da vam bude dobro raspoloženje.
1: Ja sam tvoja.
0: To nam je prvenstveni cilj.

Snašao se Darko, čim je Mica zadovoljna, ne sumnjam u to. A mi idemo dalje, da se družimo na programu Optoprade na frekvenciji 106,4 MHz u emisiji Čavrljanje, ponedeljkom od 21 do 24+, i u subotu u terminu od 11 do 14+. Pa se selimo malo do Milana, selimo se malo do Zagorice. Zagorica je tu između Topole i Mladenovca, ili između Mladenovca i Topole, inače pripada Topolskoj opštini. Tamo nas sluša gospodin Milan, koji kaže, ja želim da pozdravim komšiluk. Eto, pozdrav za komšiluk Milanovu u Zagorici, kod Topole. I kaže, dve pesme za mene, kad umoran budem pao. Pesmu kad umoran budem pao peva Nedeljko Bilkić. I evo te pesme za Milana i za njegov komšiluk.

Evo, nama je Snežana Đurišić ovog ponedeljka u emisiji Čavrljanje, pevaće za Milana iz Zagorice i za njegov komšiluk. Čud je ženska smiješna rabota.

A ja se pitam Milana, pitam sebe, da li Milan uopšte... Da li i vredi je pustiti samo da spava? Daj nešto neka radi.

0: E pa dobro, to smo pevali za Milana iz Zagorice. A javi se nama i naša stalna slušateljka, zaista koji dugi niz godina prati naš program. Ona se zove Rada iz Mladenovca i kaže: danas sam slušala radio oko 5 sati, Pera je pustio jednu pesmu od rokera s Moravu koja se zove Pomozi Bože. Kaže, pa treba nam pomoć Božija danas više nego ikad do sada. Kaže, pa pusti tu pesmu i pozdravi sve slušalce Optop Radija, znane i neznane. I za gospođu Radu ili gospođicu, već ne znam u kom je svojstvu, evo te pesme.
1: Pomozi Bože!

Ja se ne moram da kažem, poštovani prijatelji, poštovane optopovke i poštovani optopovci, ova je pesma snimljena 1990. godine, ali aktualna je vrlo i dan danas. Zahvaljujemo Peri što je iskopao ovu pesmu, pa ćemo je malo češće pustiti na programu Optop Radija uz naravno molitvu Pomozi Bože i uz poruku koja je u ovoj pesmi posle svega ovoga što nam se dešavalo i što nam se dešava. Samo Gospodi možda nas spasi.

Zato ćemo da puknemo jedan puta. Pa još jedan red. I bez trećeg puta nema zadovoljstva.

0: a znaš li dobro da je on njena rana, kaže on, kaže jeca. A mi idemo, poštovani prijatelji, malo do Kragujevca, tamo nas sluša naš slušalac Nikola, koji kaže ovako. Evo šta piše Nikola. Dobro večer, Tomo, ovdje Nikola iz Kragujevca, pozdrav za tebe, Topolu i Mladenovac i sve slušaoce. I celu Šumadiju pozdravlja Nikola iz Kragujevca. Kaže, pesma od Bokana, gde si moja izgubljena nado? Evo te pesme od Bokana, jedan veliki Bokanov hit, Bokan Stanojević, ako se zove ovaj pevač. Gde si moja izgubljena nado? Za Nikolu i ceo Kragujevac od Optopradija. I za celu Šumadiju. Pa kaže...
1: Da ćeš jednom doći u proleće neko.
0: Evo, stiglo proleće, još malo pa...

Tako da odpravo na vicu, Rošević, gde si život potrošio, prijatelji moji, ja kažem, gde si život potrošio, Macura, prijatelju moj. I za njih, i za sve vas, i za sve zaposlene u firmi Macura Mont, i za gospodina Boškovića, još jedna lepa pesma. Uz vetar sam uvek išao. A šta si radio uz vetar? Idi niz.

Dakle, pratite program Opto Pradija, emisiju Čavrljanje, 22 sata i 55 minuta ili 5 do 11 ovog ponedeljka 8. juna. A reprizove emisije subotom od 11 do 14 sati. Koliko će tada biti časova, ne znamo. Ali znamo ono što ćemo sljedeće da pustimo za vas i da pročitamo sljedeću poruku. Kaže Tomo, puno pozdrav od Banjanca i ako može obriši mi vetre suze. Banjanac, tako se predstavlja čovjek, inače je iz

Banje kod Aranđelovca. Obriši mi vetre suze, Toma Medoševac, za Banjanca i za sve vas. Eto, kad mu neko nije obrisao suze ženskog pola, daj neka mu vetar bar to učini. Duni vetre se bukulje, pa obriši Banjancu suze.

0: Косом брише.
1: Обриши ми.
0: Обриши му ветре сузе, бањанцу.
1: Ветре сузе.
0: Плаче човек, сузе рони. A ona odlatala. Ko leptirić. Odlepršala. Jedna ljubav, jedna žena ne zove se više

Eto, tako to otpeva Toma Medošovec, jedna ljubav, jedna žena, ne zove se više njegovom, ne Tominom, već Banjančevom. Daj, Banjanac, napiši nam da znamo čija je sad ta velika tvoja ljubav. Da je potražimo, brate. Ali nastavljamo dalje sa družimo na programu Loptu Branija, počitamo proroku sljedeće sadržine. Piše nama ovako, kaže, veliki pozdrav tebi Tomo i svima u studiju, pozdrav i našim vernim optopovcima, muškim i ženskim naravno, od Nade iz Ivanče. Tomo, može li pasma Ivanče kod Mladenovca da se zna, kaže, može li pasmo Sanje Đorđević tebi i meni za prošle dane, ne tebi nego njoj i njemu za prošle dane. I pesma koju ćemo čuti kasnije, po želji Nade, to je pesma koja nosi naslov Kako ću sutra bez tebe. Idemo da čujemo ovu pesmu koju peva Sanja Đorđević tebi i njemu za prošle dane.

I za našu slušateljku Nadu, evo još jedne lepe pesmice, ovoga puta Rade Vučković u pesmi Kako ću sutra bez tebe. Okre.

Ne da se počne, poštovani prijatelji Ljubodnog radija, već da se nastavi čevrljanje svakog ponedeljka od 21 do 24 plus na programu Optop radija Medijski kapije Šumadije na frekvenciji 106,4 MHz. I naravno putem neta, putem interneta, na našem sajtu www.optop.rs ili na mnogim portalima koji remituju naš program, između ostalog i Radio Player.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Eto, to je nova aplikacija, Radio Player, neka radio uvek bude s tobom, novi automobili to ugrađuju već u svoje, proizvode, a vi možete pratiti, znači, putem Radio Playera naš program, bilo gde da ste u svetu. Došlo je vreme, znate već da kažem da je prijatelj ove emisije Macura Mont iz Aranđelovca, da proizvode sve od aluminijuma i od PVC-a, da proizvode i ugrađuju, naravno i prodaju. Izabrani salon u Aranđelovcu, u ulici Tomislava Karađorđevića, ne, Vožda Karađorđe, ulica Vožda Karađorđe, broj 140 u Aranđelovcu u Seničanima. Tamo možete pogledati sve što oni proizvode iz njihovog bogatog asortimana i njihovog bogatog proizvodnog programa. A ono sad što ću da pustim, to će biti reklama za Terza Beton iz Krčevca, pa da čujete šta to oni rade.
4: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
5: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
4: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
5: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
4: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Dakle, Terza Beton je tu da ulepša vaše dvorište, vašu vikendicu, vaš prostor gde možete lepo da se osjećate. Terza Beton Krčevac. Posetite, vidite što to oni proizvode i kako to sve oni rade. Oni proizvedu, vi dođete kupite, oni dođu čak i ugrade sve to, a lako ih je naći. Malo uđete u selo Krčevac, putokazi su na sve strane i pravo dolazite kod njih. Terza Beton Krčevac za vaše dvorište i za vaš dobar ambijent u vašem dvorištu. A mi da sam zadnje se družimo na programu Optop Radio, mislim čevroljenje, ima dosta vaših SMS i Viber poruka, naravno, kao i poziva. Ali evo da ponovim broj telefona za vas koji možda prvi put slušate naš program 0346811587, telefon za vaše pozive ka našem studiju i telefon za vaše SMS i Viber poruke nosi naslov 062-121-3399. Pa je došlo vreme da pročitamo poruku sljedeće sadržine. Ja ovdje pričam, odnosno čitam. Pa piše ovako i nama naš slušalac Borikan iz Mladenovca, komšija, koji kaže ovako: dobro večer dragi optopovci, također tebi Tomo želim sve najbolje u ovoj večeri. Iako može dve pesme, evo već je osmi dan i imam oči neposlušne. Unapred hvala, veliki pozdrav od Milančeta Borikana iz Mladenovca. Za našeg Borikana, za naše Mladenovčane i za sve vas, evo već je osmi dan. Ljubaličić u ovoj pesmi. Evo, već je osmi dan. Pa nije to tako mnogo.

0: Eto čemu što fali Morikanu. Nemoj to, Borikanu!
1: Da je volim, što je nisu sačuvali.
0: Pa trebao si ti da čuvaš to, a ne oni. Loš si ti čobanin, Borikanu.

Pa da, pitam ja tebe nešto. Da li neko treba nju da dovede ili ti da je tražiš i da je nađeš? Opto Pradio, želim vam dobru noć. Čevrljanje!

0: No, ija, ija, ija, ija.
1: Imam oči neposlušne,
0: ne krijte zbog njih mene. Učile oči moje da

naučile oči, njegove da gledaju lepe žene, još leti kad su žene u lepim letnjim haljinama, a i lepim letnjim suknjicama. Samo da pukne.

Da, da, to je bilo za gospodina Borikana iz Mladenovca. Otpeva Novica Nogavnović, naučile oči moje da gledaju lepe žene. A mi idemo dalje, da se družimo na programu Autopradio, mislim, čavruljanje. Pa evo još jedne lepe pesme da pustimo za našeg prijatelja Nikolu iz Kragujevca. Naravno, uz veliki pozdrav za celu Šumadiju od njega. Kaže, ako može, pesma od Ljubiše Vasiljevića, Otkud ti u ovo doba? Iako je on skoro napisao ovu poruku i stigla je među poslednjima, ali ja sam odlučio da pustim ovu pesmu, iako i zaista ima previše vaših SMS poruka, puni smo, tako da i ne znam kada ćemo završiti ovu emisiju, koliko budem hteo sve da vam ispunim. Možda ćete vi otići na spavanje. Ja neću, ja ću ostati do kraja i sve ovo što ste pisali i tražili, pustit ću program Optop Radija, pa makar vi to slušali u subotu u repriznoj, u repriznom terminu od 11 do 14 sati plus. Ovoga puta bit će veliko plus. Ali dobro, šta je tu je? Mi smo tu zbog vas. I želimo da ulepšamo vama svaki naš, svaki vaš trenutak provedeni na programu Optop Radija, uz program Optop Radija, da tako kažem, ispravno. Pa da pustimo za gospodina Nikolu ovu pesmu Otkud ti u ovo doba, koju peva Ljubiša Vasiljević.

je bila pesmica po želje Nikole iz Kragujevca, da peva Ljubiša Vasiljević ovu pesmu Otku ti u ovo doba. A nama piše, odnosno pozvao je naš broj telefona 0346811587, naš slušalac Zoka Saranovac, tako se predstavlja, i kaže on, čudo da slušalci ne traže i neko kolo da se pusti, kaže, moglo bi da se pusti bar par puta, ja pustam ovo kolo u pozadini uvek kada nemam šta da kažem i kada pravim pauzu, pa vi, poštovani prijatelji, koliko želite neko kolo da sluša, da čujete, mi smo tu, mi imamo zaista veliki izbor kola, možda smo jedna od retkih stanica koja ta kola pusta u toku programa, ali dobro. I kaže gospodin Zoka Saranovac nešto od Betule. I ja razmislih šta da pustim od Betule i reših da pustim ovu Opet sam se, majko, zaljubio ja

Da, da, poštovani prijatelji, Cepaj, Bato i znate ono, odakle su ovi bre? Ovi su bre iz Šumadije. Pa je došlo vreme, ne je došlo vreme, već ja to hoću da učinim, da piše nama i naš zaista veliki prijatelj koji se zove Dragan Stojisavljević iz Banja Luke. To je čovjek koji je radio i onaj naš džinglić Čavrljanje, pa ću ja da pustim.

Da čujete, to je njegova verzija, on je to otpevao, odradio, čavrljanje, gospodin Dragan Stojsavljević, veliki prijatelj našeg radija, veliki prijatelj Šumadije i Srbije, inače Banja Lučanin, jedan vrstan muzičar, jedan vrstan umetnik, on i njegova supruga divna, divan bračni par, i samo ime Divne kaže da je divna. I kaže meni, samo da te pozdravim, i ono kaže, cepaj bato. Pa ću da pustim ovoga časa taj džingl, naš čavrljanje, a odmah nakon toga pustit ću jednu lepu pesmicu koju peva upravo on. Kaže, da ne ostarim sam. Idemo da čujemo čavrljanje, a nakon toga i tu pesmu koju peva Dragan Stojsavljević.

0: za mene je hard rock način života.
1: Ma pali, brate, optop je zakon.
0: Pali, brate, optop je zakon.
2: Dakle, tako to otpeva gospodin Dragan Stojsavljević, veliki prijatelj naše medijske kuće. Pozdrav njemu, pozdrav celoj Republici Srpskoj, pozdrav našoj Banja Luci. I naravno, Draganu i Divni. A mi nastavljamo dalje sa druženim programom Obdob Radio emisiju Čevrljanje svakog ponedeljka od 21 do 24 plus i u represnom terminu svake subote od 11 do 14 plus. 23 sata ovoga trenutka je i 48 minuta. Pravo vreme da čujemo jednu lepu šaljivu pesmu. Da se malo razmrdamo. A šta sam ja dobro za vas? Evo ovo. Baba dedu traži. Pravo vreme da baba dedu potraži. Još malo pa ponoć. Aj sad!

ovoj stranici, odnosno na vaš, na porukama koje pišete, pa bi ja bio ovako posebno raspoložen da vama pustim ponovo ovu pesmu, da vi čujete. Očigledno, pa piše nama jedna slušateljka, kaže, kad nađe baba, dedu, bit će svašta. Šta može da bude kad deda ba nađe babu i baba nađe dedu? Dobro. Ajde ja da potražim vrlo brzo, pa da pustimo još jedan put ovu pesmu ili da pustimo neku drugu. Evo, pustit ću ovu. Možda je bolja ova.

0: το Γιάγια.
1: Ja volim tako.
0: Ja hoću tako.
2: Ja živim samo tako.
0: Jer je s nama lako.
2: Op top radio.
3: DJ Toma.
4: Op top radio, radio pravi. Op top radio, nikad ne gra.

Da, da, počeli smo 21 sat, evo sada je već 4 minuta, 5 minuta smo na ovom danu, ponedeljak je bio, sad je već utorak, 9. jun. Ne da se počne, već da se nastavi. Meni je obaveza da saopštim broj telefona na koji možete da zovete i, na telefon, i broj telefona na koji možete da pišete, SMS i Viber poruke, iako ih ima, puni smo, ali dobro. 034-6811-587 i 062-121-3399 za vaše SMS i Viber poruke, pišite. Ostaćemo mi do poslednje. A poslednja je najskuplja. U svakom slučaju, poruka ove emisije, volite se ljudi, sve činimo da vas oraspoložimo. Evo još jedne lepe pesme, Šaljive, ovoga puta Betula, kaže, ovo je moj muzički izbor, jer mi je dala asocijaciju ova pesma koju sam pustio pre par minuta. I Špile preko Luka, Manse, Mala, Komšiluka. Originalna verzija. Betula za vas. Od nas. Dobra noć, dobar dan. Dobar bio svaki deo dana. Želim vam Optop Radio.

dobro, to je bilo to, sad ne stanemo dalje. Piše nama i naša slušateljka Bilja, kaže ovako, dobro ti veče to, a moj pozdrav za mojeg kuma Dragana Gavrilovića Kurjaka, to je inače moj komšija iz Trnave, i ako može pesma, automehaničarska pesma i od Ere Ojdanića, oženjen sam kao momak, živim od njegove kume Bilje. Ajde da pustim ovu, oženjen sam kao momak, živim. Ne znamo koja je to automehaničarska. Znam ono šoferske tuga pragolema, ali automehaničarska ne znamo. Ali znamo ovo, oženjen sam kao momak, živim. To je, eto, dobra pesmica.

kažem, oženjen sam sa devojkom, živi. Optopradio, želim vam dobru noć i dobar dan. Od Bilje za njene kumove u Gornjoj Trnavi, Gavrilovića.

0: vredi pucanju za ovu pesmu.
1: Ju, samo malo da se namestim.
2: Pa da slušamo Optop ITD Radio.
0: Kako može da se smiri kad se ona dobro namesti?

0: E, piše nama i naša slušateljka Vesna iz Mladenovca, koja kaže ako može li za mene večeras dotaknuću i nešto od Zorana Jovanovića. I mislim da je pravo vreme da se nešto dotakne i da se nešto takne, poštovani optopovci, poštovane optopovke posebno. I evo te pesme za Vesni, za njenu dušu, dotaknuću nešto baš sada. 14 minuta novog dana. Šeki Turković.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama.

E, došlo vreme, poštovani prijatelji Optobranja, da baš sada u 20. minutu novog dana, ovog utorka, 9. juna, je li tako? Pozdravimo i pročitamo jednu poruku koju piše naš slušalac Goran, koji kaže: pozdravljam vas sve u studiju, a tebe Tomo po najviše. Pozdrava šaljem, kaže: može li pesma Lopov od Indire Jelena, i ako može pesma I za noć I za dan od Baje. Pozdrav od Gorana iz Velike Ivanče kod Mladenovca. Naravno da može, pa idemo da čujemo tu pesmu.

da čujem tu pesmu, da nađem samo na playlisti gde sam je stavio, da čujemo tu pesmu koju peva Indira Radić i Jelena Sljamović, a ona se zove, kako se zove? Zove se Lopov.

Dakle, to je bila Goranova muzička želja. Goran je iz Ivanče kod Mladenovca i kaže pohvale od slušateljke Rade, kaže Goran je ovoga puta odabrao pravu pesmu. A da li je sljedeća pesma koju ćemo da pustimo prava po želji Gorana, to ćemo tek da čujemo, a on je želeo da čuje pesmu koju peva Baja, a pesma nosi naslov I za noć i za dan.

0: i piše Goran, kaže, zna da je njoj. Eto, ona zna koja je ta. To je sa početka naše emisije kada sam ja rekao, ono, zna ona koje voli. Kada sam potrfio. Kaže, sluša vas radio preko interneta, znači nije tako blizu. Tako blizu, a tako daleko. Jeli, Gorane? Ništa, pozdrav toj finoj devojci, Goranovoj i svima vama. Da kažem da je ovo optopradio čevrljanje, pa da krenemo dalje, da nastavimo. Piše nama i naš slušalac Darko Perić.
1: Evo šta kaže Darko Perić, samo da

Kaže ovako, pozdrav Tomo od Darka iz Cerovca, Cerovce kod Smederevske Palanke, za vašu informaciju, mada ima onaj Cerovac kod Kragujevca. Kaže, ako može pesma U Moravu, cure zagazile, kaže, el, još malo, pa kreće sezona tih cura koje zagaze U Moravu. Tu pesmu peva Tozovac i ja je pustam sa posebnim zadovoljstvom. U Moravu cure zagazile.

pitam ja Darka, da li su lepše noge bele ili preplanule? A šta mislite vi, poštovani prijatelji? Poštovani optopovci? Šta vi više volite? Preplanulu ili belu? Ti bi dotrčala kad bi znala kak i došeta.

Evo, poštovi prijatelji, evo Vesna iz Mladenovca zna da li su lepše bele ili preplanule. Ona kaže preplanule. Tako voli ona i njen. Kaže, lepše preplanule. Dobro, a mi idemo dalje, družimo se na programu Autopradio, mislim Čavrljanje, ponedeljkom od 21 do 24 plus, moram to da kažem, već je utorak, reprizni termin ove emisije je subota od 11 do 14 plus, pa idemo da čujemo i Ćanu u pesmi Ima, ima stila po želji jedne Milice.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Da, oni su prijatelji ove emisije, Macura Mont, Misač, Aranđelovac, sve znate, sve vam je poznato, ništa više neću da kažem, samo ću da kažem ovo. Da se nema javio i čovjek iz Oka i Saranova i kaže daj od Srećka Jovovića u ovo doba baš je pravo vreme da pustiš jednu pesmu Nisam lekar, ali mogu pomoći.

Eto, poštovani prijatelji, čovjek po imenu Zoran Saranovac zna dijagnozu, uspostavio je i terapiju. Pa eto, ukoliko ima zainteresovanih, tu je on.

Idemo dalje. Tu smo još u programu Optop Radio, emisiji Čavrljanje. Pa je došlo vreme da pročitamo, odnosno da saopštimo jednu poruku koju priča, odnosno ispričala, a mi je napisali naša slušateljka Zorica iz Aranđelovca. Uz pozdrav svim slušalcima Optop Radija, naravno svim optopovcima i optopovkama, a posebno pozdravlja optopovce i traži jednog za druženje. Pa ako želite, mogu da vam dam broj telefona. Vi koji se interesujete, jel da? I Zorica mi ovdje napisala i rekla mi je da pustim neku pesmu od Gvozdena Radičevića i ja sam sada to pretraživao, taj direktorijum gdje je Gvozden Radičević. Međutim, nisam dobro zapisao i ne mogu sam svoj rukopis da pročitam koja je to pesma, ali znam da je između ostalog tražila i pesmu Te tvoje oči zelene. Ja sam odabrao pesmu koju peva Cune Gojković, koja nosi naslov baš tako Te tvoje oči zelene. Za našu slušateljku Zoricu iz Aranđelovca.

0: bar jednom ja bih teo da verujem u sreću što dođe sutra dan. Sve jedno
1: ali, poštovani prijatelji, ja moram da prekinem ovu pesmu jer je tako spora i kvari mi ritam ove emisije, pa ću da pustim jednu pesmu koju peva Miloš Boljanić, a ona nosi naslov Oči zelene, za našu slušateljku iz Aranđelovca.

A ja da vam pustim ovoga trenutka jednu lepu pesmu, verovatno isto šaljiva, Rokiris Muravu, kaže: ajde mala, pomogni kolegi. Ajde, ajde mala.

de mala. ¡Ay, de mala Dodgers Mesta! Mi idemo dalje, poštovni prijatelji, evo jedne lepe pesmice koju peva Srećko Jovović, a ona nosi naslov Nek me ne zaborave devojke kraj Morave. I ovo je vaša muzička želja uz pozdrav svim slušacima Optop Radija od Srećka iz Velike Plane. Evo za Srećka iz Velike Plane, za sve vas, baš ova pesma. Nek me ne zaborave devojke kraj Morave.

tako to otpeva Srećko Jovović, tu pesmu Nek me ne zaborave devojke sa Morave, po želji našeg slušalca iz Velike Plane, koji se zove Srećko. A piše nama i Saša iz Rače i kaže ovako: da li je moguće da ova emisija prođe, a da ne pustiš neku pesmu od Zorana Jovanovića? Naravno da ne sme da prođe da ne pustimo pesmu Zorana Jovanovića, da mi nisi ti napisao, verovatno bi ja to uradio i sam. Ali on kaže da pustimo pesmu Alalti, Vera, Devojčice. Za Saleta iz Rače, Alalti, Vera, Devojčice.

I za savjet izvlači još jedna lepa pesmica od Miroslava Ilića, naravno po njegovoj želji Nečkaj se, nečkaj u 1 sat i 12 minuta ovog utorka u emisiji Čavrljanje. Eto čovjek čavrlja u ovo vreme i kaže ona se nečka.

Нечкай се, нечкай, ой, нечкай се, нечкай. Kad te budem poljubio, neće znati gde si. Za Saleta iz Rače i za sve vas. Od Saleta iz Rače za sve vas. E, to je bila muzička želja po želji Saše iz Rače, a ovo je moja želja za sve vas. Joj, što mi se štuca. Jedna brza dvojka, malo brze pesmice u ovo doba. E, čekaj, Snežo, stani. Stani malo, Snežo, da kreneš ti iz početka, da naši slušalci čuju šta to sve ti imaš da kažeš.

Slađa si od šećera i od meda. Joj, kakva je ta lepa bombonica.

I još jedna brza dvojka po mom izboru za vas. Daj, daj, daj, Miloš Bojanić, dajte sve što imate. Ako daš, možeš i da uzmeš. Ako daš, možeš i da primiš.

25 minuta, smo već u drugom satu, dakle 1 sat i 25 minuta plus čvrljanja ovog ponedeljka na utorak, već je utorak. I da čujemo još jednu lepu brzu pesmu za vas, po mom izboru, pre nego što pustim nešto što ste vi tražili za vas. A to će biti Plitak Potok i Biljana Jevtić.

Da, da, da, poštovani prijatelji, da se počne, ali da se i privede kraju ovo naše druženje za ovu noć, ovog ponedeljka, 8. juna. Dakle, čavrljanje svakog ponedeljka od 21 do 24 sata, plus ovo vreme koje nekada traje malo, nekada malo duže. Reprizu emisije možete pogledati, odnosno pogledati, poslušati u subotu 13. ili tako 13. juna od 11 sati. Prijatelj emisije Macura Mont, Miseč Aranđela, čuli ste reklamu za njih, a vaš prijatelj je za sigurno uvek i za svakda Optop Radio. Dakle, družili smo se i ovog ponedeljka, nadam se da smo doprinjeli vašem lepom raspoloženju koje je onako dobro. Poruka ove emisije, znate već, volite se i ljubite se ljudi. E, sad ću da pustim vama jednu pesmu koja nosi naslov Cmok, cmok, cmok, a peva ona legendarna grupa koja se zove Rockeri s Moravu. Nisam slušao tu pesmu, ne znam o čemu se radi, ali kad je cmok, cmok, pa da čujemo, pa nakon te pesme da polako privodimo kraju naše noćašnje druženje.

Eto, poštovani prijatelji, 37 minuta smo već do 2 sata ovog ponedjeljka na utorak, već je utorak, naravno. I došlo vreme da se državna ekipa oprosti od vas za ovu noć. Sa vama je ove noći bio niko drugi nego ja. I za kraj, pre nego što čujem odjavnu špicu, evo jedne pesmice s kojom se ja opraštam od vas. Nakon toga reklama za našeg sponzora i odjavna špica čavrljanja. Do slušanja, ponovo vas volimo i ljubimo, mi iz Optop Radija. Sljedeće druženje zakazujemo za sljedeći ponedeljak o 21 sat. Reprizu emisije možete poslušati u subotu 13. juna od 11 sati. Do slušanja.

0: Toma, nema pojma.
1: DJ Toma. Jači od eksplozije, jači od groma. DJ Toma.

0: Ja volim tako.
1: Ja hoću tako.
2: Ja živim samo tako.
1: Jer je s nama lako.
2: Op top radi.
3: Stvarno.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
3: Večeras
5: volim. Govori Toma pobrati. Mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: Mladenovac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača.
1: Stani, stop.
2: Ovo je radio.
3: Op, top.
4: I slušaj Op, top radio. Gde god da si. U tvom autu.
5: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
4: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
6: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
4: I slušaj Op Top Radio, gde god da si.
6: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.